Вже пройшло гаряче літо, у цулиншу любить скрито, а у цулку чорноброву він в останній раз про